0: Det är en applåd till er.
1: Fan. Nu råkar jag bara spela en låt till.
2: Nej, jag kan.